0: musikk. Det beste moment, det beste musikk. Olst opp sem best.
1: Løp for dromalien. Instant med menn og mot.
2: Felskoen maskes rundt om oss. Trekker noen status skoene noen.
1: En skoimpop om oss alt. Da demmen tok verdient. Tvert da et.
2: Deis er sånns for å.